0: gen gen ba sang chuo gun lu chu ju la zang pe bi yue jing nam lang ba ta chong zui nang tu cham cham la pe bi ni kong ge lo ma ring jia bie kong xi xi xi tie le ke gang qi wan ni kong ge xiao bei tu su sar due qi cha ru ze ji yue
1: da zhe he he he he ho yo so